0: 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: Significance of musical instrument used by Aung Nakainda Unukno, I Tumjin Jamir Ajanga, Jimbiba, Nashit.
5: Aukini Kongchem, musical instrument. Am Shiba, the Tizintang, Tatsagi, Yamai Shisam. Mazon Bobanong, Itum, Ratat O Meditsadama, Litten Lika, historical background. Tama yang isi sama. Asan awardam tetetapui uji u nalak senong asyang si awardi longtrok nong pokar jonglaim di semadam da jembir. Asar yang maji tanda da si arur. Awardam indang ujidam bilam tangra asanok tetetapu nongi singakin imsu sebab kebok malias. Tertiap yang tabu fifari mesir bazir Migano lang ti Mr. Trok nong pretty sokaro Burma sokarna lenla yimchong yanglo. Iba silan asunok northeast kingdom dangi British imsusaba tanam tanam me aitsa agam. Asun lima tontibansa ao linok nong Migano lang ti Tirka nongi Migano lang toku diretna tashi British imsusaba kobok asunok lias. Anu, Migano lang toku lirtenet nongi India imsu seba kebok. Migano lang toku rokore sam November ida samerdashi India kebok lia roko. December ka, Migano lang toku rokore sam nongi asan nakalen ya India dan kalle miser par imsu seba dan sakko. Asunoka, udak sesa sushi state angu asir tang asunok. Singa kebuka mali India dan Saku liau dake. Nontrok nong pukar. John MD semadam tashi nong putih kubadang milenium dajar. Aiga lia aroko. Idangci tensa balala asir talibayimya balala. Bazis ajurua aroko. Idamci longsi putih, onsen putih. Nokton sangar puti, asir pesepupan nong teranong puti da liasa. Nong si puti, tetezi, nisong, shiruru, asir zangrem, kicah tebendam makai, kasa cincangong aliba mabang, mesra puti tem. Nong si puti, da serabang, zangrem o nisong na, bila, bendang ato, saka, nisong o shiruru, saku, mabendang aliba tensatam. Asambupan nong, Nodon sangar puti ta serabang iba tensa nong nisongi yin merang angu. Asir nukun yang lo. Asir iba nukun tener liba sangar dem ta mimcer dang aja nong bar putu dang nodon sangar puti ta aja. Pasupuba nong dar nongar puti ta serabang nisongi mi angu. Asir mi amsia surjoka cion tensa. Asir aram dem rontok, nukun agi aram lepsa. Asir shirur dem tepsita aji. Anong ji, parnok ji, tadi shirur demi jina au. Kudang sungulam ba, miyagi rontok adu. Asir shirur dem jina uma, nisong demi parnok shirurama azak nong senali ba jiongzi pushizi ali alu. Asir jiongzi ayamzi tenok nong Aluyam, tenak baji, ibaji. Anu, panoki, alisiki, songsumagi, yang luar, tetzerka, tepurka, ta, alisi,